Evo, dragi moji, počelo je nekako veselo, a što i ne bi, jer moram opravdati ono što nisam u naredne tri nedelje vama pružio iz studija Radija Fru, emisije Hrvatskog radija Jadran Kro. Bio sam u Bosni i Hercegovini, bio sam malo i u Zadru, na Viru, a bio sam sinoć i u Kordunu, pa ćemo gotovo cijelu emisiju posvetiti tom malome mjestu u Hrvatskoj, tako slatkom i divnom, posebno u ovo vrijeme lipanjsko. Danas je 28. lipanj, posljednja emisija u ovome mjesecu. U nedjelju ćemo sigurno opet imati emisiju, onda ćemo opet napraviti jednu stanku od moguće dva mjeseca. Vidim, ovdje ima i nešto pošte, kažu, želi su nešto čestitati, naručiti, tako dalje, nije te bilo. Pa, naravno, ne mogu ja non stop biti ovdje, jer niste ni vi uvijek na svom radnom mjestu, ili uzimate godišnji odmor, ili ste kao moja jedna dobra prijateljica zadržali bolovanje od prošle godine i onda to iskoristite onda kad vam treba, jel tako? No dobro, moje ime je Ljupko Nakić i nadam se da niste zaboravili tko vodi ovu emisiju, i ova emisija će biti izrazito ili pamtljiva, ja bi tako rekao. No, ostanite do 19 sati, uživajte u lijepim melodijama i onome što smo sinoć zabilježili u Kordunu, a bit će jako interesantno. Slušaju nas neki slušatelji, zapravo znam ime i tako dalje, ali kažu nemoj o imenima. U Kanadi, moji su otravnika, i to iz rodnog sela moje supruge. Drago mi je, Marice, Kate, evo da slušate, šta drugo reći kad ne mogu sakriti ime o kome se radi. Lijep vam pozdrav u Kanadu, ja ne znam točno ni koliko je sad sati, a ovdje je 18 sati, 3 minuta i 44, 5, 6, 7 sekundi. Lijepo je da ste uz program Radija Fro i znam da ste to i prije pratili, moguće, jer ja ne znam kad se vi nađete na tom programu, jel? Uglavnom, ja znam samo kad mi se javite. Za sve vas, dragi prijatelji, odmah ćemo krenuti sa jednim veselim bečarcem iz Like, pa to me nekako veže sa Kordunom i ta emisija će zapravo biti naslonjena prema Kordunu, a u našoj emisiji očekujemo javljanje nama drage gošće iz općine Kordun, gospođe Đurđe Đurić, tamo negdje oko 18 sati i 20 minuta. Sada jedan lijepi opet bečarac, kaže: volim Liku i lička prela.

0: alles.
1: Biće pjesme i iz Korduna, naravno, jer zapravo naša emisija danas je najviše posvećena općini Kordun i mjestu Kordun. A odmah vidim, pristižu i vaše želje. Naime, piše Nenad Štrbac iz Čifluka kod Nove Bile, ako može jedna pjesma meni srcu draga, ko ostavlja ruže na mom pragu. A rođače, ja vjerujem, naći ću ja tu pjesmu dok ja samo vas pročitam, još koji ste sada momentalno uz nas: Marin Zadro, Salih Hekić, Luka Jerković, Zdravko Perković, Daniel Kvasina, Radenko Kosić, Ivan Šunjić, Sead Starčević, Mladen Garić, Mario Bošnjak, Miro Pušić, Vladimir Ribić, Blaženka Trograničić, Ivica i Boka Mišić, Marijan Kelava. Vi se redate dok ja čitam, ja zapravo ne mogu ni postići koliko vas ima i hvala vam svakako što ste uz ovaj program. Kao da ste me se zaželili, ali mogu vam reći da sam si ja nekako zaželio ove emisije i ovog studija ovdje u Lincu, mada je vani 36-7 i gledam negdje pored Dunava, prostrlo se i golo i obučeno, nećete vjerovati, na dekama i na travi i ne do Bog nikome. Evo, vjerujte, ovo je što sam vidio sad dok sam prolazio u studiju, ovo je zagrijalo, ako tako nastavi 2-3 dana, daj Bože da na ljudima ostane i krpica. Nenade, prijatelju, evo pjesme od Jelene Bročić, ko ostavlja ruže na tvom pragu, samo za tebe.

Evo, pjesma je bila o Kordunu, onako žalovita, i za one koji su doista izbjegli s Korduna, mogu misliti kako im teško pada ova pjesma, ali eto, ja sam sinoć bio i osjetio sam dušu tih Kordunjana, dušu tih ljudi koji su i povratnici i oni koji su ostali dole i poslije i za vrijeme nesretnog rata. Dragi moji slušatelji, kad nekad prođete ovako starom cestom prema Splitu dole od Karlovca, nemojte proći a da ne stanete u krnjak. Prvog čovjeka na cesti kad sretnete, pozdravite ga i ostaćete u jednom lijepom odmoru i razgovoru sa tim ljudima. To su prekrasni ljudi. Ja sam to sinoć doživio i nisam se apsolutno pokajao što sam bio jedan od onih članova publike koji se nauživao na stadionu u Krnjaku. Pa da čujemo samo kratko, jedan isječak pola minute, zapravo pola minuta kako je to sinoć bilo u Krnjaku.

0: Ovih dana općina Krnjak proslavlja svoju tradicionalnu obljetnicu svog postojanja. Obljetnica ove godine u odnosu na mnoge prethodne bila je bogatija od svih očekivanja mještana Krnjaka i 30-tak općinskih naselja. Iako je nova struktura samouprave općine Krnjak tek godinu dana na vodećoj poziciji uz mnogo nejasnoća koje se kao i u svakoj općini u Hrvatskoj susreću iz najčešće političkih razloga, nova samouprava na čelu sa gospodinom načelnikom Pericom Matijević, njegovim zamjenikom iz reda Hrvatskog naroda Markom Ljevarom, predsjednicom općinskog vijeća gospođom Đurđom Đurić, kao i sa ostalim članovima općinskog vijeća, postigle su ogromne uspjehe za ovu godinu koliko su na vlasti. Nešto kasnije javit će nam se u emisiju gospođa Đurić te nam prezentirat rezultate i neke od uspjeha u napretku općine samo u protekloj godini za vrijeme njihovog mandata, a čeka ih još posla od kojeg ne bježe u naredne 3 godine koliko im traje ovaj, ajmo reći tako, prvi mandat. Za vas koji niste upoznati gdje se nalazi općina Krnjak i mjesto Krnjak, možemo reći da je smješteno na magistralnoj cesti Karlovac-Split na nekih 15 kilometara od Karlovca, tako da i pripada Karlovačkoj županiji. Površine je 111,8 km kvadratni, površina središta samoga mjesta Krnjak iznosi oko 8 km kvadratni. Ukupno iz popisa 2021. godine brojalo je 1332 stanovnika ili 32 stanovnika po kilometru kvadratnom. Pozvani smo, što nam je svakako i velika čast, na kulturni dio proslave koja je se održavala sinoć na općinskom ili igralištu NK Krnjak. Idealno vrijeme izmamilo je veliki broj žitelja ne samo mjesta Krnjak, već i drugih iz okolnih mjesta, gdje se do kasnih večernjih sati održavala kulturni dio programa ili kulturna manifestacija, koji su popunilo 5 kulturno-umjetničkih društava, ova iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, Kulturno-umjetničko društvo Kordun Krnjak kao domaćin, Srpsko kulturno društvo Novo mesto, ansambl narodnih igara i pjesama Vojnić, Kulturno-umjetničko društvo Napredak Bušetlić, Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba. Svi su gotovo užarili dlanove zahtjevne publike, kažem zahtjevne, jer je ovaj kraj Karlovačke županije Korduna poznat po bogatoj tradiciji i tradicionalnoj folklornoj bogatstvu. Smjenjivali su se na pozornici jedna za drugim kulturno-umjetnička društva uz vrlo uspješne moderatorke programa, dvije mlade dame Natašu Đurić i Anđelu Kajnić. Pa poslušajmo kako su one to lijepo sinoć odradile, samo jedan dio.
1: Nastupali smo diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Sjeverne Makedonije. Gdje god dođemo, sa sobom donosimo ono što nas čini posebnima. Smijeh, srdačnost, dozu ludosti i naš prepoznatljivi kordunaški duh. Večeras ćete imati priliku vidjeti raznolike koreografije našeg društva, te koreografije kulturno-umjetničkih društava koji su večeras gosti na smotri folklora povodom Dana općine. Čuti ćete tradicionalne pjesme i osjetiti duh prošlih vremena, ali i snagu mladosti koja ovu tradiciju s ponosom nastavlja. Naši plesači, gosti i pjevači dat će sve od sebe kako bi vam priredili večer za pamćenje. Članovima našeg KUD-a, našim prijateljima i pratiteljima, ovim putem prenosimo jedno veliko hvala. Hvala na svoj podršci, pomoći i savjetu tijekom organizacije ove manifestacije. Vašom prisutnošću na svakoj našoj probi i energijom koju ste prenašali na nas, bili ste nam jedan vjetar u leđa zbog kojeg nikada nismo odustali od našeg cilja. Program ćemo započeti koreografijom Igre sa Korduna u izvedbi kulturno-umjetničkog društva Kordun.
0: Evo, tako je to nekako bio sami početak sinoćne manifestacije. A, kažem, program su vodile dvije moderatorke, dvije voditeljke, gospođica Nataša Đurić i gospođica Anđela Kajnić. One su zapravo i članice kulturničkog društva Kordun i nastupaju redovno na svim tim njihovim nastupima diljem Hrvatske, pa i tako dalje. Nakon završenog programa nastavljeno je zajedničko druženje svih članova učesnika u programu uz večeru i hladnu okripu, jer je visoka temperatura zahtijevala rasklađenje ugrijani i oznojenih mladih plesača. Valja još jednom istaknuti da smo imali prigodu vidjeti i posjetiti se na volovsku i konjsku zapregu koja je vukla za sobom kola, puna učesnika u narodnim nošnjama kordunskog kraja. Nisam to doista dugo, dugo uživo vidio, pa i preko 50, možda i 60 godina. Nakon što su voditeljice sinoćnjeg programa otvorile kulturno-umjetničku manifestaciju, obratio se publici i učesnicima uz pozdrav načelnik Krnjaka gospodin Perica Matijević.
2: Štovani svi, kako ste već prozvani po redu i protokolu, kako su to napravili naše drage voditeljice, drage Krnjačanke i Krnjačani, dragi učesnici ove manifestacije, sve vas skupa lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste večeras došli u Krnjak po prvi puta na ovako jednu zaista prekrasnu priredbu. Danas je baš lijepo mi bilo to što sam načelnik Krnjaka. Inače ima jako puno dana. Ima jako puno dana kad to baš nije lijepo, ali danas je bilo odlično vidjeti ovu najmanju dječicu, pa i ovu veću, pa sve do nekih zrelih godina u volovskoj i konjskoj zaprezi nasmijanih lica u narodnim nošnjama, spoj modernog doba, spoj tradicije, vrijednosti, istorije, sve na jednom mjestu. Hvala vam velika svima što ste bili dio toga. Ja kao folkloraš mogu reći da je to najljepše zanimanje na svijetu. Tu se gaji prijateljstvo, gaji se ljubav, gaje se uspomene, slike koje ostaju za cijeli život. I zato, dragi folkloraši, dragi Kut Kordun koji je večeras domaćin ove priredbe, čuvajte to u sebi, volite se, poštujte se, družite se, putujte, plešite i uživajte u svojoj mladosti. Jedna je, proći će, iskoristite je dobro. Budite pametni, čuvajte jedni na druge, na sebe, na starije, na mlađe i ostajte u sreći i zdravlju. Lijep pozdrav.
0: I dok smo onako izmicali sa igrališta Hrvatskog nogometnog kluba Krnjak, iza nas se čula pjesma i glazba, svirka i tako dalje, veseli izvođača i publike ostali su do kasni noćni sati, a mi smo otišli pogledat utakmicu Hrvatska-Gana. Evo, tako je to bilo. Sinoć na kraju, od srca smo zahvalni obitelji, bratskoj obitelji, gospodi Đurić, koja nam je obezbijedila ugodan smještaj i jutros isto tako ugodan ispraćaj. Sada ćemo mnogo više saznati o rezultatima, budućim planovima za razvoj općine Krnjak od gospođe Đurđe Đurić, koja će nam se javiti. Mislim da ću odmah uspjeti u vezi, jeli? Već sam dogovorio, tako da ćemo čuti sada mnogo važnije stvari od samoga kulturnog programa, jeli? Ja se tu radilo ovu godinu dana maksimalno. Evo, pozvaću gospođu Đurić pa da čujemo što nam ima za reći za naš radio i vas, dragi slušatelji.
3: Alo.
0: Gospođo Đurić, dobar vam dan, lijep vam pozdrav iz studija Radija Fru iz grada Linca. Evo, dogovorili smo prije jutros gotovo da ćemo porazgovarati nešto u našoj emisiji o ovoj obljetnici općine Krnjak. A o koga drugog upitati osim prije svega predsjednika općine, pa onda vas. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci širom svijeta, velikog srca i dobre volje koji slušate ovu emisiju Radio Jadran Koro. Najljepše vas pozdravljam iz male opštine Krnjak koja se nalazi na Kordunu u Karlovačkoj županiji. Zahvaljujem uredniku gospodinu Nakiću što nas je pratio i omogućio da se prezentiramo u ovoj emisiji.
0: Hvala, evo i od mene lijepi pozdrav vama, uzvraćam u Hrvatsku, u općinu Krnjak i diljem svijeta, odakle su vaši ljudi, ima ih sigurno u cijelome svijetu, nažalost mogu reći. Gospođo Đurić, mi smo dogovarali da nešto nam više kažete o, recimo, samo od onog momenta kad ste vi sjeli kao samouprava općine Krnjak, što ste zatekli i gdje ste sa rezultatima za godinu dana danas?
3: Pa evo, ja ću u kratkim crtama, znači ova od 2005. od 25. godine, od 5. mjeseca kako je novo rukovodstvo, staro novo rukovodstvo zasjelo, znači proračun općine Krnjak, male općine koja broji nekakvih 700-750 stanovnika, mada je to po popisu nekakvih 1100-200. Nikada u povijesti, znači u svojoj povijesti, nije imala veći proračun, a on je oko 2.700.000 eura. Iza nas u ovoj godini dana je veliki, veliki korak. Znači, mi smo prije 3 tjedna potpisali ugovor o gradnji više stambene zgrade u općini Krnjak. Po prvi puta u povijesti Krnjaka. Sagradili smo vrtić, znači dječji vrtić Maslačak, koji smo i 25.6. na dan općine Krnjak, jer je općina Krnjak prvi put se spominje 25.6.1881. godine, znači 145. rođendan smo proslavili u četvrtak. Posjetili, obišli novo uređeni vrtić i izuzetno smo sretni što je to ostvareno. Uspjeli smo u samom centru Krnjaka asfaltirati i prirediti jednoj, znači svrsishodnoj ljudima i nama i ljudima koji prolaze kroz Krnjak da stanu, da zastanu, jedno dječje igralište i fitness centar. Imamo upravo, znači, potpisan ugovor za izgradnju još jednog dječjeg igrališta u mjesnom odboru Donji Budački i potpisali smo u ovoj godini, znači sve govorim u godini ovoj od 25. do 26. Rekonstrukciju staračkog doma na našem području.
0: Vi kad govorite kao da ste na tome mjestu par godina i više čak. Recimo,
3: javljamo se na sve, znači natječaje gdje god je otvoreno, imamo stvarno za svaku pohvalu pročelnicu, što sam ja rekla, ona nije pročelnica, ona je više od toga, znači ona je ta koja piše projekte, projekti, evo, hvala dragom Bogu, prolaze i ovim putem ona sigurno ne sluša, ali evo, zahvaljujem se pročelnici jedinstvenog upravnog odjela gospođi Sanji Mirilović.
0: Prije možda nekih pola godine razgovarali smo isto tako na tu temu općine i mjesta Krnjak. Koliko se sjećam, rekli ste da je vaš predsjednik općine, načelnik, van stranački opredjeljen. Zapravo, to pomalo danas u Hrvatskoj izgleda izuzetno zanimljivo i gotovo nemoguće da čovjek pobijedi ako nije u nekoj stranci. Recite mi, je li to neki... Je li to pozitivno ili je to negativno? Sad zasa po rezultatima izuzetno pozitivno. E sada, otkud da su glasači izabrali ili su odustali od bivšeg? Zbog čega?
3: Pa ja pretpostavljam, pošto opet sam rekla, to je mala općina i mi smo svi kao jedna mala obitelj. Mi se znamo ovoga, a stvarno načelnik Perica Matijević je ono što kažu i što bi rekli stari ljudi, on je čovjek iz naroda. I valjda su ljudi prepoznali taj njegov i rad i humanost i pomoć i evo, opet kažem, hvala Bogu, zasjeo je na to mjesto držimo ga, guramo se svi zajedno da nam je, da nam je lako, nije, ali šta ćemo, borimo se. Ja bih samo još nešto napomenula, znači u utorak 23.6. znači u Krnjaku je u 18 sati služena sveta misa i posveta crkve Svetog Ivana Krstitelja. Svetu misu predvodio je monsignor dr. Vlado Košić, biskup sisački. Znači to je 30 godina kako je, eto, od ovog prokletog rata, što mi kažemo, hrvatsko pučanstvo je imalo mise u školi, u učionicama, u vijećnicama, i evo, ovo je prvi puta sada, znači da su, da je napravljen zvonik, da je crkva tu, nastupila su tri kulturno-umjetnička društva i nakon toga u 9.15. je bio tradicionalni običaj paljenja Ivanskog kresa u oči svetkovine rođenja Svetog Ivana Krstitelja.
0: A što
3: to je dio programa našega, znači koji je u ovom, u tom tjednu iza nas, kako mi to nazivamo, Dani općine Krnjak.
0: Pa to je za svaku pohvalu, to je gotovo kao s nebesa pao dar, vi i vaši članovi općinskog vijeća. Hvala Bogu da tako i nastavite. Jel imate još nešto ovako reći?
3: Što... Evo, još bi samo nešto rekla ukratko. Znači, imali smo i tu jednu lošu sudbinu. Ovoga, u trećem mjesecu nas je iznenada baš na Josipovo 19.3. Znači, na svoj imendan, na svoj rođendan napustio zamjenik načelnika Josip Ljevar, i danas njemu u čast, znači na igralištu u Krnjaku, odigrava se memorijalni malonogometni turnir Josip Ljevar.
0: Eto.
3: A ujedno u školi, bivšoj školi koju smo mi uredili za jedan taj prostor koji koristi kulturno-umjetničko društvo Kordon iz Krnjaka, danas je održana i dobrotvorna likovna kolonija gdje smo imali 10 slikara koji su slikali, i sve te slike njihove ostaju kao doprinos zajednici općine, općine Krnjak.
0: Ma za svaku pohvalu. Evo, neka igračima bude sretno na terenu, bolji nek osvoji turnir, taj memorijalni turnir od Ljevara, i neka to nastave kao tradiciju. Ja mislim da će to i ući kao tradicija, taj nogometni turnir, malo ili veliki nogometni turnir, sasvim sve jedno. Gospođo Đurić, nadam se da ste rekli ono osnovno što je trebalo sad za sada, toga bi bilo i dalje za razgovor, no sačekat ćemo iduću godinu pa ćemo onda imati još što god reći da ste izgradili i uspjeli u općini Krnjak. Lijep vam pozdrav, ako imate još što, recite.
3: Ja vam se zahvaljujem i šaljem vam velike pozdrave od predstavnika općine Krnjak i kulturno-umjetničkog društva Kordun Krnjak. Dragi slušaoci, svratite u našu malu općinu, bit ćete nam dragi gosti, bilo da putujete na more ili svojim kućama.
0: Evo, ja sam malo prije tako nekako slično i rekao da se svrate ljudi tu, da sretnu prvog čovjeka koji će i lijepo i primiti, pozdraviti, porazgovarati i tako dalje i tako bliže. Gospođo Đurić, doista vam od srca hvala što ste se javili u našu emisiju, da dalje ovaj auditorij naših slušatelja čuje i za

dragi moji, nemojte zamjeri, doista nemam danas da vaše želje ispunjavam, vremena zapravo nemam. Nadam se da ću u nedjelju nadoknaditi, vidim da pišete da bi nekog i pozdravili. Može to sve u nedjelju, vrijeme doista curi onako kao pješčani sad sa velikom onom rupetinom dole i tako dalje. E sad, čim spomenu rupu, neko će se nasmijati, ali znam, nema veze. Imamo mi još nekih 12 minuta do kraja naše emisije i opet idemo do negdje Lika, Kordun. Tko bi znao granicu dole, ali pjesma i nema granice.

Uf, kako je ova dobra pjesma i bila, Bože dragi, onaj ko ima kuću, a prodao, ja ne znam kako će ovo pretrpiti ako je slušao ovu melodiju. No dobro, sluša našu emisiju prijatelj moj Ivica Kolinda koji putuje u Fatimu, u Lurdi Fatimu, u Portugali, u Španju. I kaže, sluša našu emisiju usput, pozdravlja vas kao slušatelje i mene osobno, jel, iz mjesta Jurići kod Vrlike. Neki dan je pre sam svoj početak putovanja krenuo je 12. iz Požege na put dug 3600 km, sve pješke, tako da će se vratiti, tako Bog da, opet u Novu Bilu u oktobru mjesecu, negdje oko polovice oktobra. I kaže da je jako ugrijalo, da se gotovo teško izdržava to njegovo putovanje, ali uz Božji blagoslov i vama, slušateljima, i meni, Ivica kaže, stići ću do svog odredišta. I Ivice, od nas Božji blagoslov, da uspiješ u svojoj nakani i da nam se opet odnekle javiš. Lijep ti pozdrav i što hladnije vrijeme.

I evo, dragi moji, bilo bi to sve za večeras u našoj emisiji. Nadam se da ste uživali kao i ja osobno u ovoj emisiji, jer prije svega govorili smo o jednome krasnome mjestu iz Hrvatske i nastavit ćemo posjećivati druga mjesta pa kad nas netko pozove ili slučajno navratimo. Još je ostalo samo 2 minuta da vas iskreno i prijateljski pozdravim, vama kojima nisam ispunio večeras želju. Pokušat ću u nedjelju, pa sad nemojte se ljutiti, nemam ja emisiju od 5-6 sati koliko bi mi trebalo doista. Svako dobro u narednom tjednu, ajmo reći tako, što manja temperatura ili niža temperatura da bude ovdje, majke mi zagrijalo, a sad kako je dole bliže moru, tko bi znao, dole se umire, mislim, hvala Bogu, ne, ali od te vrućine i mnogi će jezici biti do pupka, a bolje i do pupka nego onako da uđu čovjek u uši od kakve supruge ljute, jel tako? Svako dobro od mene i Bog s vama. Do slušanja.